Los Armenian Variety Show-ne Pari Erego Serelium Entirne. Aisor Yerik Shapti Kasan Mekulis Yerguazar Kasambez. Vidi Ungantrek Armenian Variety Show-ne Vancouver Co-op Radio and CFRO Hayuran Pochin FM Uigali Kivara. Inchves Naev Hamatsansi Michotsav CoopRadio.org. Armenian Variety Show-ն կհովանավոր է British Columbia Հայմշակութային Միությունը և կսպրվի ամեն երեք շաբթի երեկոյան ժամը 6:07-ը։

2026 մոնդիալեն մրցանիշներ. Քրիստիանո Ռոնալդո. Պորտուգալցի ազգ մարզիկը արդեն մրցանիշը արձանագրեց մրցաշարքի երկրորդ շաբաթը. Անպատմության առաջին մարզիկն է, որ գոլեր կնշանակե 6 ախոյանություններու ընթացքին. Ան 9 գոլ նշանակեց 6 մրցաշարքերու ընթացքին 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 և 2026. Լիոնել Մեսի. Արջանտինցի Լիոնել Մեսին ալ միացավ Ռոնալդոին իր գարկին մրցանիշը արձանագրելով. Ան աշխարհի ախոյանության ամենեն լավ մարզիկն է իր նշանակած 20 գոլերով. Ան այս մրցանիշը արձանագրեց շնորհիվ Արջանտին-Ալջերիա խաղի ընթացքին նշանակած 3 գոլերուն և Արջանտին-Ավստրիա խաղին նկարագրած 0 գոլերուն. Այսևով արժանտինցի մարզիկը գանցին նախորդ մրցանիշը արձանագրած գերմանացի Միորզլավ Քլոզին, որ 17 գոլ արձանագրած էր ախոյանության ընթացքին, և այս դիրոսը բահած էր 2014 թվականենի վեր։ Առանց որևէ գոլի 2026-ի մոնդիալի մասնակցող 48 երկիրներուն մեջ 47 երկիրներ հաջողեցան գոլեր նշանակել։ Մեկ խումբ դուրս մնաց այս ցանգեն, Փանաման ախոյանութենեն դուրս ելավ առանց որևէ գոլ նշանակելու։ Գունգընթրեինք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Սիրելի ունգնդիրներ, ամեն ուրեք շատ դակ է ամարը։ Բայց հատկապես Հնդկաստանի Մումբայ քաղաքին մեջ ամարը անդանելի գթառնա։ Այս քաղաքը մեծ թիվով բնակիչներ ունի, մեծ թիվով շենքեր և շատ քիչ բնակչություն։ Այս բարձր ցերմաստիճանները հատկապես դժվար են աղքատ թաղամասերու բնակիչներուն համար։ Դուները բզդի են, առանց air conditioning-ի և նույնիսկ երբեմն առանց էլեկտրագանության։ Այս կյանքի դժվար պայմանները ամառնային գարկմը քիշերներ գմղեն բնակիչները լքելու իրենց տուները և գարենալ քնանալու համար անոնք գուղվին թեպի ձովապ։ Հոնևոր անոնք քիչմը պիտի գարենան օգտվիլ ձովային ձով օթեն։ Մարդոց գործունեության պատճառով հարաճացած երկրաքունցին ավելորդ տաքությունը կհարաճացնե կլիմայական անկանոնություն։ Այս խանգարումին աստեցություններ մեկն է ավելի մեծ թիվով և ավելի ձանր դակերու ժամանումը միշտ ավելի գանուղ։ Եվ այս աստիկ դակության պայմանները հատկապես դժվար գտարնան քաղաքներուն մեջ։ Սակայն ինչու քաղաքներուն մեջ օդը ավելի դակ կլա։ Օրինակի համար քաղաքեն դուրս գտնվող շրջաններուն և քաղաքին մեջ դիրող ջերմաստիճանը գրնա 4-5 աստիճան դարբերի։ Կարելի է հիշել երկու պայմաններ։ Շենքերու և ջամփաներու շինության մեջ գործածվող նյութերը, ինչպես շաղախը, օրվան ընթացքին գծձեն դակությունը և զայն գարցագեն քիշերվան ընթացքին։ Այսօր գողքին բարձր շինությունները նաև արգել կթարնան, որ օդը լավ շրջի քաղաքին մեջ։ Հելևապար, ինչ կարելի է ըներ քաղաքները զովացնելու համար։ Առաջին հերթին ծառեր դնգել։ Նախ և առաջ ձարերը շուկ կբաճարեն և արգել կթարնան, որ դակությունը հասնի քետնին և բադերուն։ Նաև անոնք գքրդնին։ Ձարերը դակությունը գոգտակորձեն օդի շուկի սպրելու իրենց դերևներուն միջոցով, ասիգա իրենց շուրջ գտնվող օդը գզովացնե։ Լուծումներ են մեկն է նաև ստեղծել բաց քույնով նյութեր, որոնք նվազ դակություն գծեցեն։ Սիրելի ունգնդիրներ, զով մնացեք և եկեք միասին լսեք Armenian Variety Show Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա։

Մերհաջորդ անգյունով պիտի խոսենք Վանի ցերակորձ կորքերու հայկական մշակույթի անմահ ժառանգության մասին։ Սիրելի ընկերներ, այսօր պիտի խոսենք հայկական արվեստի ամենահին ու ամենակերեցիկ արտահայտություններին մեկուն՝ Վանի կամ Վասպուրականի ցերակորձ կորքերուն մասին։ Վասպուրականը, որուն սիրտը Վան քաղաքն էր, տարեր շարունակ եղած է հայկական կորքակորձության ամենանշանավոր կետրոններին մեկը։ Հնակիրական և բատմական աղպյուրները գմգայեն, որ այս շրջանին մեջ քորքակորձությունը զարգացած էր դագավին միջնացարյան տարերեն, իսկ Վանի, Փերգրիի, Ախտամարի և Արջեշի շրջակայքյուղերը հայտնի էին իրենց հմուտ կորձվածքներով։ Վանի քորքերը կկորձվեին ամբողջությամբ ցերքով, բնական ոչխարի փուրթով և փուսական ներգերով։ Ամեն քորք իր մեջ կգրեր խորհրդանիշեր՝ արև, Գյանքի ձար, խաչ, աթամանտացև պատկերներ, թրչուններ և երբեմն վիշապի պատկերներ, որոնք հայ ավանդության մեջ կխորհրդանշեին պաշտպանություն, ուժ և գյանք։ Հայ ընտանիքներու մեջ քորքը միայն գահավորման առարգա չէր, անիկա ընտանիքի պատմություն էր, օժիտի կարևոր մասը և սերունդ-թե-սերունդ փոխանցվող ընտանեկան կանցմը։ Շատ վարպետ գիներ, նախշերը չէին արդակրեր նգարները, այլ գքորձեին հիշողութեն է, ինչ որ ամեն քորկ կթարցներ եզագի արվեստի քորձ։ Ցավոք, 1915-ին հայոց ցեղասպանութեն են ետք, Վասպուրականի քորքակորձության մեծ մասը գործվեցավ, իսկ բազմաթիվ քորքեր ծրվեցան աշխարի դարբեր երկիրներ։ Սակայն այսօր հայկական թանգարաններու մասնավոր հավաքածոներու և արհեստանոցներու մեջ կշարունակվի այս հարուստ ավանդության բահբանումն ու վերակենդանացումը։ Վանի ցերակորձ քորքը բարձավես քորքը չէ, այն հայ ժողովրդի ստեղծագործ ոգին, դոգունության և մշակութային ինքնության գենթանի վկայությունն է։ Ամեն հանգույց պատմություն մնե, իսկ ամեն նախշ մեր նախնիներուն մեզի ցկած բատկամը։ You're listening Armenian Radio Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

Mahast. Վանայան, Ռիթան և Վարդան Աբդոն կկուժեն մահը իրենց սիրեցյալ մոր ողբեցյալ Մարի Աբդոյի ձնյալ 11 մայիս 1932, որ իր մահկանացուն կնքեց 6 հուլիս 2026-ին։ British Columbia Սուրբարտան Հայաստանյաց Արաքելագանի գեղեցվո հոգևոր Հովիվ Դերքեղարդ Ավակ Քահանա Գարաբեդյան և վարչությունները խորին ցավակցություն կհայտնեն Վանայան, Ռիթային և Վարդան Աբդոյին իրենց սիրեցյալ մոր գորուստին համար։ Եղեցվո և թաման գարքի աղոտքները դեղի պիտի ունենան ուրբաթ 31 հուլիս 2026-ի ժամը 12-ին հայկական քերեզմանադան Մադուրին և քերեզմանոցին մեջ 14831 28th Avenue in Surrey, BC. Փոխանցարգին վիրաժությունները լանսուր Վարդան Հայաստանյաց Արաքելագանի եկեղեցին։ Մենք հալ մեր գարքին Արմինի Վրայդիշոն և Բրիտիշ Կոլումբիա հայ մշակութային միությունը իրենց ցավակցությունները գհայտնեն հանկությալի ընտանիքին և բարականերուն։ Խունգ ծաղիկ և աղոտք։

Announcement from Armenian Community Center. Save the date for Vancouver Kermes. Shapat, 22 օգոստոս 2026-ին. Մանրամասնություններ, շուտով.

Հայտարարություն համասկայինի հայ գրթական եւ մշակութային միության վարակ մասնաճյուղի քրական հանձնախումբի կողմէ Կրադոն ապրումներ քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան Մոնտրեալին հատկապես հրավիրված գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 10:00-ին Ջող քեղարվեստական հայդակիր Please join us to enjoy poetry, songs and music Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն

Այս շաբթվա առաձանին գսե օրվա խորհուրդ մեր հոգին հայկական է Ոսկեթարյան, Քրիստոս Աթրոշմ եւ Մեսրո Բափույր։ Եվ հայդակիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնթիրներ, կունգնթեիք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio and CFRO հայրուրամբողջին FM ուղիղալիքի վրա։ Այսօրվա ծեր հաղորդավարուհին էր Մեղրիկ Սուլահյանը, ծեր փոխ հաղորդավարուհին էր Այա Չապանյանը, իսկ ծեր օպերատիվն էր դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարի քիշերգմախտենք ծեր բոլորին։